0: tiyan. O tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyikoto osose. Trophy Premium Lager. Onigbowo ise eye agbaye ti FIFA. Ma se mu amupara. Ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin.
2: Mo n gbo 32 FM.
3: 32 FM 94.9.